Lørdag på Roskilde Festival. I år, der kan du opleve lige præcis den her Sarah Larsson og Pink Panthers og Stateside til din weekend på The Voice. Eller mandag, jeg har Eva Who's That Girl for bare lige at blive i The Weekend Vibes. Men inden vi når så langt, Taylor Swift.

0: Only Chris Malarkey og Land Lake Dive In. Og er du lige divet ind så rigtig hjertelig velkommen her på The Voice, min ven. Mit navn er Christoffer Gregersen, og lad os få noget mere musik her fra Steve Angelo og Late Back Luke.
1: If you're looking for devotion, you got to show me love.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: The Voice.
2: Danmarks hitstation.
1: The Voice. The Voice.